Lucy Malakov, am văzut. Și la vot. Lili Maroc, am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am văzut. Am Si la mer la création en même temps. Ami, on a eu comme si la voix immolée à l'ouestement au cœur haïti, tu me revenais à la cité. Permet de l'oeil de ma école, si on a fait ça, c'était l'eau. Et vous rappelez tout l'eau. Permet de l'oeil de ma tâne, l'eau. D'accord, l'eau. Aru hata tui tui nga rako makai bilatsu ki na nukati wa tāna timi yo nukangalu atu rai laota anana pe mga ululuma inga ahata mi yo nuna lea ke ahata sumi nuna katitnik alanik nuna misu umata teme lua lukama nuna misu nga aru hata tui ilang so na lo nirli niya kong ni tama ni isa kong ni ito pa yata mi kinakopya mo wala tungo sa tina na halata ako turo talo mira matenera ng nirli ni lahat pero ano na na nito wala